Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. Severna regija, Saharska zona, obuhvata više od polovine ukupne teritorije zemlje. Pejzažom dominiraju nepregledne peščane dijene, ergovi i kamene pustinje. Klima je ekstremno suva sa ogromnim temperaturnim razlikama između dana i noći. U ovom surovom predelu kriju se izolovani planinski masivi i skrivene oaze. Centralna regija, Sahelska zona, predstavlja prelazni pojas između suve pustinje vlažnog juga. Pejzaže čine suve savane, niska trnovita vegetacija i retka stabla akacije. Tokom kratke kišne sezone ova regija privremeno ozeleni i postaje pašnjak za nomadska stada. Ovdje je smešteno i Čadsko jezero, istorijski izvor života za ceo region. Južna regija, Sudanska zona, najvlažniji i najplodniji deo države sa tropskom klimom. Pejzaž obiluje gustom vegetacijom, visokom travom i bogatim rečnim tokovima. Regiju presecaju velike reke Šari Logone koje omogućavaju intenzivnu poljoprivredu. Šume i savane ovog dela zemlje dom su u najvećem broju divljih životinja. Iako je turistička infrastruktura slabo razvijena, Čad posjeduje neka od najspektakularnijih i najnepristupačnijih prirodnih blaga na svijetu.

Čadsko jezero, istorijski izvor života. Južna regija najvlažniji, najplodniji deo države sa tropskom klimom. Šume i savane ovog dela zemlje dom su najvećem broju divljih životinja. Jezero se nalazi na zapadnoj granici i jezero se drastično smanjilo tokom poslednje decenije. Nekada jedno od najvećih jezera na svetu danas predstavlja plitku vodenu površinu koja se drastično smanjila usled klimatskih promjena i ljudske upotrebe. Jezero je prepuno malih peščanih ostrva i plutajuće vegetacije. Na ovim ostrvima žive ribarske zajednice koje koriste tradicionalne čamce od trske kadeje. Jezero je ključna tačka za ptice selice koje lete iz Evrope u Afriku. U njegovim vodama žive nilski konji, krokodili i veliki broj endemskih vrsta ribe.

Jezera Unianga fenomen u srcu Sahare. Ovaj jedinstveni sistem obuhvata 18 povezanih jezera usred hiperaridne pustinje. Podeljena su dve grupe, Unianga Kebir i Unianga Serir 1. Jezera se napajaju iz podzemnih akvivera izvora koji su stari hiljadama godina. Vode se neprestano obnavlja uprkos ekstremnom isparavanju. Pejzaž je vizualno fascinantan. Intenzivno plava i zelena voda jezera okružena je crvenim pustinskim peskom i zelenim palminim oazama. Neka jezera su ekstremno slana i u njima žive samo specifične alge, dok su druga slatkovodna i bogata ribom. Ovaj lokalitet je također pod zaštitom UNESCO-a. Planinski masiv Tibesti dominira severnim delom Sahare, vulkanski džinovi. Ovo je najviši planinski lanac u pustinji Sahari, smešten na krajnjem severu Čada. Ovaj planinski masiv od peščara nalazi se na severoistoku zemlje. Tokom miliona godina vetar i voda su isklesali monumentalne kamene lukove, duboke kanjone i visoke kamene kule. Najpoznatiji je Aloba luk, jedan od najviših prirodnih kamenih lukova na svetu, visok preko 120 metara. Zbog svoje jedinstvene prirode i istorije, nalazi se na listi UNESCO-ve svetske baštine. Masiv pokriva površinu od oko 60.000 kvadratnih kilometara, a 3/4 ovog prostora je još uvek potpuno neistraženo. Predelom dominiraju ugašeni aktivni vulkani. Vulkanske planine sa najvišim vrhom Emi Kusi, najviši vrh Čada i cele Sahare sa nadmorskom visinom od 3415 metara. Ovaj štitasti vulkan ima ogromnu kalderu, krater širine 12 km. Tibesti je poznat po termalnim izvorima, velikim poljima lave i dubokim klancima. Zbog surovih uslova i političke nestabilnosti, ovo je jedno od najslabije istraženih mesta na planeti. Na ovim planinama živi ponosni nomadski narod Tubu.

Region Enedi je spektakularni peščarski masiv i visorava na severoistoku Čada, poznat kao raj usred Sahare. Veter i voda su u milionima godina klesali crveni peščar. Stvorili su bizarne formacije, gigantske kamene lukove, kule, stubove i kanjone duboke i do 200 metara. Guelta, stalni izvori i prirodni bazeni sa vodom u dubini kanjona koji omogućavaju život ljudima i životinjama. Guelta Shay, najpoznatija oaza u kojoj živi posljednja preostala kolonija endemskih pustinskih krokodila u Sahari. Oni su svedoci vremena kada je cela Sahara bila zelena. Pećine i stene Enedija kriju 1000 crteža i petroglifa. Ovi crteži su stari između 5000 i 8000 godina i prikazuju slonove, žirafe, nosoroge i ljude, što dokazuju da je ovdje nekada bujao život.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 1. avgust. Na današnji dan 10. godine pre nove ere rođen je rimski car istoričar Klaudije, koji je 41. godine nasledio Kaligulu. Tokom njegove vladavine Južna Engleska je postala rimska provincija, izgrađen je veliki akvadukt, proširena luka Ostija. Vladao je pod velikim uticajem svojih žena Mesaline i Agripine, koja ga je prema predanju otrovala pečurkama da bi obezbedila presto za svog sina iz prethodnog braka Nerona. 1774. godine britanski hemičar Joseph Priestley otkrio je gas i kasnije je poznat kao kiseonik. 1778. u nemačkom gradu Hamburgu otvorena je prva štedionica u svetu. 1793. Francuska je kao prva zemlja u svetu zvanično uvela metrički sistem mera. 1798. u bici kod Abukira blizu Aleksandrije britanska flota admirala Horacija Nelsona uništila je francusku flotu pod komandom admirala François Briesa. Time je Napoleonova vojska u Egiptu odsečena od Evrope. 1806. godine na Mišarskom polju kod Šapca srpski ustanici pobedili su Turke. To je bila najveća pobjeda Karađorđeve vojske u prvom srpskom ustanku. 1810. rođen italijanski grof Camillo Benso Cavour, prvi ministar predsjednik Ujedinjene Italije. Zaslužan je za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom. Na današnji dan 1813. u Beču izašao prvi broj novina serbskih, prvog srpskog dnevnog lista. List su pokrenuli Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, a ugašen je 1822. zbog problema sa štamparijom. 1834. ropstvo je zabranjeno u celoj Britanskoj imperiji. U britanskim kolonijama oslobođeno je više od 770.000 robova. 1859. godine na današnji dan grad Aranđelovac je dobio ime. Kao selo Vrbica spominje se 1718. za vreme austrijske okupacije posle Habsburško-turskog rata 1716. do 1718. a 1735. kao šanac vojnogranične uprave i sedište čete kapetana Mijuška Kujundžića, starešine srpskih graničara i hajduka. Na početku prvog srpskog ustanka u martu 1804. u Vrbici je Dahija Kučukalija iznenadio Karađorđa njegovih 50 momaka, prisilivši da ga posle kratke borbe odstupi na Venčac. Vrbicu je knez Miloš Obrenović 1859. proglasio za varošicu pod imenom Aranđelovac. 1914. je 4 dana pošto je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, Nemačka je objavila rat Rusiji, Francuska je proglasila opštu mobilizaciju, a Italija neutralnost. Svetski rat postao neizbežan. 1944. u Varšavi, jednom od glavnih središta poljskog pokreta otpora, izbio je ustanak protiv nemačke okupacije. Posle dvomesečnih borbi Nemci su savladali ustanike i veliki broj otpremili u koncentracione logore. 2004. godine u požaru u samousluzi u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja, poginulo je 400 ljudi, a stotine su povređene. 2008. godine poginulo je 11 alpinista iz različitih ekspedicija koji su zajedno krenuli u osvajanje vrha K2 na Himalajima, među njima i alpinista iz Srbije Dren Mandić.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby DOO traži 1 konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. Gradnja Kupina obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar traži 1 pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok Obr za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti beskonačnu olovku?
4: Pa u papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 1. avgust. Na današnji dan 10. godine pre nove ere rođen je rimski car istoričar Klaudije, koji je 41. godine nasledio Kaligulu. Tokom njegove vladavine Južna Engleska je postala rimska provincija, izgrađen je veliki akvadukt, proširena luka Ostija. Vladao je pod velikim uticajem svojih žena Mesaline i Agripine, koja ga je prema predanju otrovala pečurkama da bi obezbedila presto za svog sina iz prethodnog braka Nerona. 1774. godine britanski hemičar Joseph Priestley otkrio je gas i kasnije je poznat kao kiseonik. 1778. u nemačkom gradu Hamburgu otvorena je prva štedionica.

0: 1806. godine na Mišarskom polju kod Šapca srpski ustanici pobedili su Turke. To je bila najveća pobjeda Karađorđeve vojske u prvom srpskom ustanku. 1810. rođen italijanski grof Camillo Benso Cavour, prvi ministar predsjednik Ujedinjene Italije. Zaslužan je za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom. Na današnji dan 1813. u Beču izašao prvi broj novina serbskih, prvog srpskog dnevnog lista. List su pokrenuli Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić, a ugašen je 1822. zbog problema sa štamparijom. 1834. ropstvo je zabranjeno u celoj Britanskoj imperiji. U britanskim kolonijama oslobođeno je više od 770.000 robova. 1859. godine na današnji dan grad Aranđelovac je dobio ime. Kao selo Vrbica spominje se 1718. za vreme austrijske okupacije posle Habsburško-turskog rata 1716. do 1718. a 1735. kao šanac vojnogranične uprave i sedište čete kapetana Mijuška Kujundžića, starešine srpskih graničara i hajduka. Na početku prvog srpskog ustanka u martu 1804. u Vrbici je Dahija Kučukalija iznenadio Karađorđa i njegovih 50 momaka, prisilivši da ga posle kratke borbe odstupi na venčac. Vrbicu je knez Miloš Obrenović 1859. proglasio za varošicu pod imenom Aranđelovac. 1914. četiri dana pošto je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, Nemačka je objavila rat Rusiji, Francuska je proglasila opštu mobilizaciju, a Italija neutralnost. Svetski rat postao neizbežan. 1944. u Varšavi, jednom od glavnih središta poljskog pokreta otpora, izbio je ustanak protiv nemačke okupacije. Posle dvomesečnih borbi, Nemci su savladali ustanike i veliki broj otpremili u koncentracione logore. 2004. godine u požaru u samousluzi u Asunsionu, u glavnom gradu Paragvaja, poginulo je 400 ljudi, a stotine su povređene. 2008. godine poginulo je 11 alpinista iz različitih ekspedicija koji su zajedno krenuli u osvajanje vrha K2 na Himalajima, među njima i alpinista iz Srbije Dren Mandić.
1: Radio koji volite, Borovo.
2: Ne pitaj me nikad više zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

0: kaže da li je moguće. Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato.
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja. Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada. Fenomenalan potez.
0: Djeko! Djeko! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Dragi slušalci, fudbal ponekad iznedri igrača koje prepoznajemo već po jednom potezu, snažnom udarcu, sigurnosti na terenu ili harizmi koju nose sa sobom. U današnjoj emisiji Sportissimo pričamo o fudbaleru čija je levica godinama bila strah i trepet za protivničke golmane, o kapitenu, lideru i igraču koji je ostavio trag u najvećim evropskim klubovima. Naša današnja priča posvećena je Aleksandru Kolarovu. Aleksandar Kolarov rođen je 10. novembra 1985. godine u Beogradu. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema fudbalu. Dane je provodio na terenima igrajući s vršnjacima i razvijajući svoj talenat. Već tada se vidjelo da ima snažan udarac i dobar osjećaj za igru. Prve fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama Čukaričkog, gde je počeo ozbiljnije da trenira i da razvija igru na poziciji levog beka. Bio je snažan, brz i veoma disciplinovan, a njegova najveća prednost bio je precizan i snažan šut. Njegov put od mladog igrača iz Beograda do evropskog stadiona bio je ispunjen radom i upornošću. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo njegov razvoj, velike klubove za koje je igrao, trofeje koje je osvajao i život nakon završetka karijere.

0: Prelazak u italijanski Lazio bio je prekretnica u karijeri Aleksandra Kolarova. Igranje u Seriji A značilo je veliki izazov, ali i priliku da pokaže koliko vredi. U Rimu je brzo postao standardan član ekipe. Njegova igra na levom boku bila je izuzetno važna za tim, osim što je bio siguran u odbrani, često je učestvovao u napadu i postizao golove iz slobodnih udaraca. Njegov snažan šut postao je njegov zaštitni znak. U Laziju je stekao veliko iskustvo igrajući protiv najjačih klubova Italije. Njegove partije privukle su pažnju još većih evropskih timova, pa je ubrzo stigao poziv koji je promenio tok njegove karijere.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Inflacija u Hrvatskoj nastavlja da usporava i u julu 2026. godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godišnja stopa inflacije iznosila je 3,9%, dok su cene u odnosu na jun bile niže za 0,2%. Najviše su na godišnjem nivou poskupele energija 12,2% i usluge 8,5%.

Enes Begović je još kao tinejdžer 1978. godine prošao na audiciji za vokalnog solistu, što dalje usmerava tok njegovog profesionalnog opredeljenja. Profesionalno je počeo da se bavi muzikom tek 1985. kada objavljuje svoj prvi singl Siroče, koji je najavio njegov vrtoglavi uspeh. Usledio je album Bosanac, koji ga je proslavio i koji je prodat u pola miliona primjeraka. Do sada je snimio 14 studijskih albuma i nekoliko kompilacija, a svojevremeno je proglašen i za najveći talenat narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije.

Enes Begović je rođen 1965. u Visokom. Kao visočki gimnazijalac prošao je audiciju za vokalnog solistu 78. godine i od tada kreće aktivnije bavljenje muzikom, da bi u profesionalne vode stupio 85. godine, snimanjem prvog albuma sa sarajevskim diskotonom. Potom dolazi snimanje ploče na kojoj se nalazi pesma Siroče, a to je u stvari lična karta samih početaka, odakle karijera Enesa Begovića kreće vrtoglavo.

Neki od najvećih hitova u njegovoj karijeri su pesme Siroče, Noćima nema kraja, Bosanac, Kaješ li se, Od života uzmi sve, Oprosti joj Bože, Zelena rijeka, Oči boje badema i mnoge druge. Najveći uspjesi su solistički koncerti u Sarajevu, zatim u Chicagu, New Yorku, Pertu, Sidneju. 1989. godine proglašen je za najveći talenat narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije. Zatim sledi nagrada Zlatna ruža mira, 4 puta je osvojio titulu pevača godine u Bosni i Hercegovini.

muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić je nakon sastanka s predstavnicima Osječko-baranjske županije i opština na temu afričke svinjske kuge izvestio o 3 nova potvrđena slučaja. 2 slučaja su u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u opštini Đurđenovac i u naselju Lacići u opštini Magadenovac, a treći u Virovitičko-podravskoj županiji u Velikom Rastovcu. Vlajčić je upozorio i oštro osudio pojavu šverca svinjskog mesa iz Srbije u kojoj bukti afrička svinjska kuga u Dalmaciju za restorane. To su slučajevi koji zbog profita uništavaju domaću proizvodnju. Takva praksa predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, poručio ministar Vlajčić. Pozvao je sve subjekte i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je učestalost afričke svinjske kuge u toj županiji moguće povezati s činjenicom da je u njoj najveći uzgojni bazen svinja u Hrvatskoj. Protiv te bolesti, rekla je, moguće se boriti jedino disciplinom u ispunjavanju biosigurnosnih mera. Letnji mjeseci tradicionalno predstavljaju period u kojem humanitarne organizacije beleže manji priliv donacija, iako potrebe korisnika ne jenjavaju. Sa padom donacija tokom jula i avgusta suočava se i humanitarno udruženje Duga Vukovar, koje kroz rad socijalne samoposluge svakodnevno pruža pomoć građanima kojima je ona najpotrebnija, rekla je voditeljka socijalne samoposluge Marija Herman.
4: Socijalna samoposluga djeluje više od 10 godina, kontinuirano

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queenem d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 kneofera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srpske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Gatsby d.o.o. traži 1 konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srpske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. Gradnja Kupina, obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar, traži 1 pomoćnog građevinskog radnika. Nivija d.o.o. za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 konobara. Kvaliteta d.o.o. za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Stop Vukovar d.o.o. traži 1 konobara, pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montec d.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped d.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok Obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 konobara. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Prestonica u srcu planina Windhoek je smeštena visini od 1650 metara, okružen brdima i predstavlja srce zemlje. Spoj nespojivog. Grad mešavina moderne Afrike i stare Nemačke. Tu ćete videti moderne nebodere odmah pored crkve iz 19. veka građenih u nemačkom stilu. Tu i najpoznatija luteranska crkva, građena od lokalnog peščara, koja izgleda kao da je prebačena pravo iz Bavarske u Afriku. Zbog nemačkog uticaja, Windhoek je poznat po vrhunskom pivu koje se pravi po strogim zakonima o čistoti. Svake godine ovde se održava i pravi afrički Oktoberfest. Swakopmund, ovo je najneobičniji grad u Africi. Gradić na obali okeana koji izgleda kao da je izvučen iz nemačkih bajki. A čim izađete iz poslednje ulice, kreću džinovske peščane dimne. Dok je u ostatku zemlje vrelih plus 40, u Swakopmundu je često maglovito i sveže zbog hladnog okeana. Ovo je prava prestonica adrenalina. Ovde turisti idu na vožnju daskama po dinama ili voze kvadove kroz pustinju. Grad je pun zgrada sa jarkim bojama, cvećem na prozorima i natpisima na nemačkom jeziku.

pesma je objavljena 23. juna 2026. godine na YouTube-u, broji 1.988.000 pregleda. Muzika i tekst Dejan Radulović, aranžman uradio NG Mavrić.

Drugi deo emisije nastavljamo sa pop listom. A predlozi na pop listi bili su sljedeći: Jakov Jozinović pesma Voljela bi to, Harimata Hari i Mirza Selimović pesma Janje, Nući i Emina Jahović, Sudar Svetova, Aleksandra Radović iz Petnih žila i Ilma Karahmeca pesmom Domine. Sa liste nam ispadaju Nući i Emina Jahović pesma Sudar Svetova, a također ispada i Ilma Karahmet pesma Domine. Treće mjesto Jakov Jozinović pesma Voljela bi to, drugo mjesto Harimata Hari i Mirza Selimović pesma Janje, a prvo mjesto Aleksandar Radović i Iz Petnih žila.

pesma je objavljena 19. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 267.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinovića, aranžman uradili Aleksandra Milutinović i Mahir Sarihodžić.

Pesma je objavljena 14. jula 2026. godine na YouTube-u, broji 130.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Jovana Radisavljević, Aleksandar Tomić, Daniel Pavlović i Jelena Karleuša.

Enes Begović je još kao tinejdžer 1978. godine prošao na audiciji za vokalnog solistu, što dalje usmerava tok njegovog profesionalnog opredeljenja. Profesionalno je počeo da se bavi muzikom tek 1985. kada objavljuje svoj prvi singl Siroče, koji je najavio njegov vrtoglavi uspeh. Usledio je album Bosanac, koji ga je proslavio i koji je prodat u pola miliona primjeraka. Do sada je snimio 14 studijskih albuma i nekoliko kompilacija, a svojevremeno je proglašen i za najveći talenat narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije.

Enes Begović je rođen 1965. u Visokom. Kao visočki gimnazijalac prošao je audiciju za vokalnog solistu 78. godine i od tada kreće aktivnije bavljenje muzikom, da bi u profesionalne vode stupio 85. godine, snimanjem prvog albuma sa sarajevskim diskotonom. Potom dolazi snimanje ploče na kojoj se nalazi pesma Siroče, a to je u stvari lična karta samih početaka, odakle karijera Enesa Begovića kreće vrtoglavo.

Neki od najvećih hitova u njegovoj karijeri su pesme Siroče, Noćima nema kraja, Bosanac, Kaješ li se, Od života uzmi sve, Oprostio je Bože, Zelena rijeka, Oči boje badema i mnoge druge. Najveći uspjesi su solistički koncerti u Sarajevu, zatim u Chicagu, New Yorku, Pertu, Sidneju. 1989. godine proglašen je za najveći talenat narodne muzike na prostorima bivše Jugoslavije. Zatim sledi nagrada Zlatna ruža mira, 4 puta je osvojio titulu pevača godine u Bosni i Hercegovini.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Dobro večer, poštovani slušalci, počinje Filmoskop na talasu Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu bavimo se jednom novom serijom koja se ovih dana pojavila. U pitanju je serija Widow's Bay. Na početku ćemo samo reći dobro došli na Widow's Bay, ostrvo udaljeno od Nove Engleske 40 nautičkih milja koji je nekad bio nenaseljen, danas na ostrvu živi oko 3000 stanovnika.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu Radio Borova, a u čerašnjem Filmoskopu govorimo o novoj seriji Widows Bay. Većina likova serije su ekscentrični i neobičajni. Neki su takvi zbog okruženja u kom žive, a neki zbog spomenute prošlosti. Neki zbog ko zna čega. Takva galerija drugačijih neobičnih likova podsjeća na Twin Peaks ili Život na severu. Drugačiji, neobični, ali zanimljivi i originalni protagonisti s neobičnim životnim pričama nisu samo deo priče velikih gradova. Njih se može pronaći i u malim sredinama, poput ostrva na kom živi tek nekoliko hiljada stanovnika. Autorka serije tokom epizoda serije provlači i dramsku crtu koja objašnjava, odnosno prikazuje odnos između protagonista. Odnosi nisu jednostavni, oni su određeni komplikovanom situacijom na ostrvu i buđenjem prošlosti. Jezive, straviče scene su nepredvidljive i ponekad neočekivane. Neke su deo radnje, neke se odnose na postupke protagonista. Zapravo, najziviji protagonist je ostrvo Widows Bay i njegova istorija.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.